0: llegó la hora. Dale, poné, poné.
1: Sí, sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale. A eso.
2: 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1. 106.1